Tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita temen atas oleh Asmimat. Mutu pementasan teater musical Tempatan Pedoh adalah tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu perkembangan doh nak buktikan engkelot pementasan teater musical Mansur dan Liu arahan Dato' M. Nasir dan Istana Budaya. Nana nak tegas, pemerkasaan budaya merupakan komponen penting pembangunan ekonomi negara. Teater berunsur sejarah budaya perpaduan doh turut nasasar jadi lambang kekuatan seni persembahan tempatan sepanjang tahun Melayu Malaysia 2026. Keberanian dan semangat juang masyarakat Sungai Bek kaum Semai nak pertahan tanah air telah entayot ma layar lebar menerusi filem epik aksi orang perang arahan Hashim Rejab. Inspirasi kisah benar era 1990-an yang berlaku di Cameron Highlands menampilkan Nizam Zaidi sebagai bahtangga nesama pemuda yang menyertai pasukan khas Noi Prak untuk menentang ancaman komunis. Filem yang syarat konflik kesetiaan, persahabatan dan semangat patriotisme turut dibintangi Fauzi Nawawi, Haji Amar Alfian bakal na terbu penonton dan program seluruh negara bermula 1 Oktober darat do. Sokongan duknya terhadap pendidikan seni kuas-kuas perlu perkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang kesan yang keluar laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA yang terkini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Sidin tegas penglibatan duknya tak memerlukan penguasaan kurikulum sebaliknya menerusi komunikasi berterusan dia perhatian yang keluar kesejahteraan kuas-kuas. Nak turun na ayat bahaya ancaman buli cyber yang boleh najisasa emosi hajat pencapaian akademik murid dan luar kawasan sekolah. Aduan berhubung iklan hajat promosi kesihatan engkloid talian yang dakwa menyalahi peraturan hajat boleh na kelirukan suai ramai akan merujuk Masuran Jaya Komunikasi Jaya Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil nanti itu perkara doh antara isu yang nak bangkit yang keluar menambuh mahu wakil persatuan wajib pakar perubatan dan Kuala Lumpur. Nada untuk membaku pandangan di cadangan pengawal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara nak merap-merap akaun media sosial bagi individu berkaitan kenal pasti untuk membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular yang didakwa nak sentuh institusi raja Malaysia bagi rukun negara. MCMC nak maklum semakan awal membaku rekaman berasal daripada kebo pementasan tahun 2018 sebelum kembali tersebar dan media sosial papaido. MCMC turut kerjasama dengan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia yang keluar nak lengkapkan siasatan termuatlah berkaitan bukti digital. Gerakan Jom Malaysia kini perlu nak transformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun untuk memastikan agenda produk tempatan bakal relevan telah 4 dekad nak laksana yang keluar berbagai kempen. Menteri Perdagangan Keluar Negeri Bajak Kau Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali netekas, transformasi hidup bukan sekadar nak galak rakyat membeli produk tempatan Malaysia, malah bertujuan nak bina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing dan peringkat global, menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Angkuran Mas Perkembangan Sama Dato' Armizan nak maklum kerajaan nak sasar produk tempatan mampu berkembang hijik angkuran pasaran tempatan mahu peringkat serantau bajet global angkuran penubuhan jawatan kuasa Kabinet Khas. Jelas nak tren mok jawatan kuasa doh membukti agenda produk tempatan podoh nak jadi keutamaan ekonomi negara yang nak perlu komitmen berbagai pihak je masyarakat. Angkloid platform doh berbagai inisiatif seperti kita klik sebagai local to global retail nak perkenal untuk membantu pengusaha untuk membusi ekosistem berdagang menjadi rangkaian peruncitan antarabangsa.
Jabatan Bomber Penyelamat Kelantan gerak operasi KKB yang menyelamat naik sama pendaki Baba yang terpisah daripada kumpulan and back berhampiran Kem Tudung Periuk and Gua Musang. Mangsa Muhammad Asrul Kuyum Asmudin, 23 tahun, lapor terjatuh and nakla and kawasan curam telah tergelincir daripada laluan pendakian namun tak mengalami sebarang kecederaan serius dan masih mampu nacib. Pusat Gerakan Operasi Berjaya nak hubungi bajana bakup lokasi mangsa menerusi aplikasi WhatsApp. Operasi KKF yang menyelamat pemancing yang hilang and one Phantom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya setelah 6 is dengan ne sama mangsa masih belum terbo. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal Oglek bersandung TL telah pencarian sehingga 7 lektek tong terbu sebarang petunjuk pai. Operasi naliputi kawasan Selenwas hampir 1,900 batu nautika persegi dan perairan Selangor, Hujai Perak. Daripada 7 pemancing yang lapor hilang Isnin Hatop, 4 yang terbu selamat, na lagi kebus. Manakala Raja Muhammad Rozi Mahmud, 49 tahun, masih hilang. Sekian berita teman Umasi FM, berita doh nak sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Bella Zara, sebentar dari tepat pukul 11 pagi, kita akan bersama untuk beri laluan untuk berita dalam Dari Jakun, Asyik FM, moi nomoi lain daripada hak lain.

0: manusia supaya hik pijadi sebagai nanak panduan ku kata sinoi hik. Biok mai Islam, alat ukuran ile paling bor ialah hik joy mai ile debi perlai ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu umat manusia ile kijadi ikutan sampai ku hari adeh. Bagi harap sabda baginda ile bi an maksud. Senoi ile selalu ki perhol nro ile depek bor bagi ki maki atau ki gemar mencarut bihol jumai ile demong isikap ile dekasar kumai ile dekasar aja i tempat ku kata neraka. Ya sesedara yang hormati ku dihunin, semoga mai ile perlai ku kata ruangan hi ade cine hi jadikan sebagai pedoman ku kata sinoi hi untuk dunia sampai nu akhirat. Oleh ade ini sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

0: adik non vokalis SLA.
1: Hai, ye ayol dari vokalis kumpulan SLA.
2: Ah, ye Samri non kumpulan SLA. Selaku pemeridam.
3: Ah, ye Amra non kumpulan SLA.
4: Ah, ye Alex dari kumpulan SLA.
5: Ah, ye Mitra dari kumpulan SLA sebagai pemain gitar utama.

Air, Mapanggung Sari Istana Budaya. Pembentasan in diadaptasikan Jukaria Agong Tun Sri Lanang, Sulalatus Salatin, Debi Persui Kisah Sultan Mansur Shah, Ruputri Liu. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu sedang bisiasa dakwaan Nui Ikur Banret de Bicuk Cip Malaluan Utama Jalan Dungun Ma Kuala Terengganu menyon Ma Pulau Serai. Ia pengarah Ya Ajih Dennis Teng Chong Yung dibemalumkan haiwan berkenaan dipercayai bihol juhutan simpan Sungai Pimpin dia terletak kira-kira 1 kilometer ju lokasi kejadian. Mai Raya binasihatkan supaya sentiasa berhati-hati serta tak biui ataupun bi pernyon atau mengganggu hidupan liar sekiranya terserempak. Kementerian Pendidikan KPM dia akan dikemukakan cadangan semakan semula struktur pemilikan pusat tuition. Ada yang merupakan penjelasan Kementerian terhadap garis panduan pendaftaran pusat IN. Jelas KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah pun diperincikan katih buku dasar institusi pendidikan swasta diterbitkan pada tahun 2006. Pihak mengambil KPM debi kuat maklum pelbagai pandangan debi perhut berhubung ketetapan tersebut, ru sentiasa terbuka untuk dicerengai pandangan semua pihak. Siasatan keselamatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara Malung Lelang Ulu Baram masih berjalankan susulan punca rufaktor nahas in jati lagi dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Debiap, siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara. Malu Debiap pasukan berkenaan telah pun berada malokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga telah senahas bagi menjalankan pemeriksaan lubi kumpul bahan bukti. Jelas ilai laporan awal dia akan diperhul kata tempoh 30 hari ju tarikh kemalangan. Ma Kelantan neraya 6,000 kenon pokok juer pandan ru jambu madu dipercayai bisudup ju Thailand debi rampas kata serbuan ma kampung Gual Tok Deh rantau panjang Pasir Mas Sengon. Optarings wawasan Kelantan dijalankan anggota task force Ru Risik Batalion 8 Pasukan Gerakan MPGA Pekalan Cepu In dia berjaya menahan umum kral tempatan berumur 54 tahun. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussain dibiap kesemua barang rampasan dia termasuk sebuah lori dia dianggarkan bernilai RM250,000 dia biok pada Jawatan Pertanian Kota Baru. Kes dia bisasat dia bijoy pada Akta Kuarantin Tubuhan 1976 Akta 167 Seksyen 5. Sementara in Mas Selangor, Numom Kerdor Debidat Telas Boat Rafting Debihu Yailai terbalik Mas Sungai Pertak Kuala Kubu Baru. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri dia memaklumkan mangsa Debihul Jubut Majram Pertama bidapati bisuk-sok Madasar Tiu. Mangsa dibisahkan meninggal dunia yang mengambil petugas Kementerian Kesihatan Ruby Ain Hospital untuk tindakan lanjut. Sementara in Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Ya Ajih Superintendent Mani Maran Muniandi, dibisahkan kejadian in, Ruby nasihatkan Mai Raya agar sentiasa diutamakan keselamatan ketika biui sebarang aktiviti rekreasi TU. Kata perkembangan dekila, pasangan kenah gensir warga emas Rui Cenok Kral debidat kata kebakaran sebuah dek teres nar tingkat Mataman Desa Tambun Ipoh pada awal pergelapan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Ya Ajih Datuk Sayani Saidun memaklumkan kesemua mangsa lebih belama kata bilik maknuh serta tingkat kemil dek. Numam lagi penghuni terselamat kada kejadian debi memusnahkan 70% kediaman in. Kesemua mangsa dibiok kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, manakala punca kebakaran masih katih siasatan. Hibrali Magasukan. Jersey Pai, skuad bola sepak kebangsaan debi ilhamkan ju corak belang Harimau Malaya Denuknan rasmi berada mapasaran menjelang kejohanan Piala ASEAN FIFA 26. Menurut Puma, rakan pakaian ru jersey rasmi Malaysia, jersey versi peminat dibijual pada harga RM319, manakala edisi pemain bernilai RM549.
Skuad negara dijadualkan berlepas Jakarta pada Selasa deh bagi memulakan kempen Kumpulan A berdepan Bangladesh pada 25 September. Sekian gah semai deh disiarkan Ju Asia FM gah dipersunting Yang Amat Izzat Kamarudin Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

keluarga terjejas dekat tiga mukim telah pun dipindahkan setakat tengah hari entai. PPS Nombor Pasi Antaraha melibatkan Sekolah Kebangsaan Jeram Tekoh, Balai Raya Felda Ciku 6 dan Sekolah Kebangsaan 5 Kasturi 1. Kementerian Pendidikan KPM akan mengemukakan cadangan semakan semula penstrukturan pemilikan pusat tuisyen yang juga merupakan penjelasan kementerian terhadap garis panduan pendaftaran pusat berkenaan. Jelas KPM lagi, ketetapan itu juga berkaitan dengan struktur pemilikan pusat tuisyen telah diperincikan dalam buku Dasar Institusi Pendidikan Swasta juga diterbitkan pada 2006. Pihak KPM juga mengambil maklum pelbagai pandangan yang dibangkitkan berhubung dengan ketetapan itu juga dan juga selalu terbuka untuk mendapat dan mendengar pandangan muhai pihak. Siasatan keselamatan nahan helikopter perkhidmatan Doktor Udara dekat Long Leng Lang, Ulu Baram masih lagi dijalankan susulan puncak dan juga faktor nahan belum lagi dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah mengabar ke mana siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara. Pasukan berkenaan juga berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahai bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Jelas biar lagi, laporan awal juga akan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Pengaruh pasangan sama ada laki ataupun teman laki antara puncak utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Yusof mengabar ke mana kajian itu juga mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama dan diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besar berpuncak daripada konflik rumah tangga dan juga perlakuan laki dan juga sering hajian mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin juga mengabar wanita juga sering hajian menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan dan menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Dekat Kelantan, sebanyak 6,000 enek pokok kelapa pandan dan juga jambu batu dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam serbuan dekat kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang Pasir Mas malam. Ops Taring Wawasan Kelantan yang dijalankan anggota Task Force dan juga Risik Batalion 8 Pasukan Gerakan RPGA Pengkalan Cepat itu juga berjaya menahan seorang lelaki tempatan berumur 54 tahun, Komander Brigade Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein mengabar ke mana muhai barang rampasan termasuk sebuah lori yang dianggarkan bernilai RM250,000 diserahkan kepada Jabatan Pertanian Kota Baharu. Kes disiasat mengikut Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167 Seksyen 5. Dekat Perak pula, pasangan laki bini, warga emai dan juga cucu lelaki yang maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat dekat Taman Desa Tambun, Ipoh awal pagi entoi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri, Datuk Sayani Saidon memaklumkan muhai mangsa ditemukan dekat dalam bilik air juga tingkat atas rumah tu. Seorang lagi penghuni terselamat dalam kejadian dan memusnahkan 70% kediaman tersebut. Muhai mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya manakala punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

Gejala kesihatan bilbot jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Merasa bihid mau gecas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moi no moi lain daripada yang lain.

0: Ibrah Temia Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kenemba yang dirahmati Allah SWT. Jagatlah Allah. Nescaya hak dapat rasa. Rinak mu en mad. Robna tolong maha. Kenallah Allah bil lapang. Nescaya Allah nak kenal maha bil hasusah. Hadis riwayat Tirmizi. Kenal Allah bukan sekadar emlek kena rob sifat rinak. Tapi wajib ebelek rob e sanggup berkhidmat untuk em tunai tuntutan Allah ma'ik. Agak ebelek Allah bil susah. Gak yang berlaku e masyarakat e puduh. Etel amal ibadah pun en kelot keadaan e gadis. Sekadar untuk em tersek ri e nom senusah nak. Doh bukanlah nak kau sen o yang kenal Allah. Gak nasaran oleh Rasulullah SAW. Baginda nak urm ayat em kenal, belek, patuh, taat, rob hormat ma Allah. Tak kira lah keadaan tengah e susah ke, e senang. Supaya Allah nak tolong wel ma e bil e susah. Gak cerita Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS doh sen o yang sentiasa benglek rob kenal Allah SWT bina lapang. Tapi bila susah nak berdoa, dengan mudah Allah SWT nak tolong baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mau nacan, kalau cok cincin Allah nak perkenankan doa rinak be susah, maka kenaklah sen oina nak peribukkan doa ma Allah bina lapang. Jadi sama-samalah e peribukkan doa merinak, kerana e dolah hamba Allah SWT yang lemah. Agaklah e sombong ma Allah, kerana nom rinak e laj merinaklah e mak bilok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Ωραία, Σαμαλάκ, σαλάμ Bobo Ellen Wong Radio FM, Mana Mai Lain Daripada Yang Lain Untuk Sebelah Lain Aktif.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Moi Numoi, ACFN.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak. Begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf Balai Raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan.

0: kesihatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
1: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25. Mesin, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kWh membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
2: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu. Tetapi dalam konteks isi rumah, ia tetap memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu. Dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada Wakil Keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemilihan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menerusi Yuka Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

0: Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi Moi Moi. Lain, lain daripada yang lain. Lain.
1: Moi Moi. Lain daripada yang lain.

0: Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Ye, Along anak busu kampung Dakoh. Yang gabak nong hulu balang.

Okey, siapa yang menemui lain daripada yang lain. Ini kan tentang keadaan cuaca sebelah Leng Arteh ataupun Melayu Doakalah Sabahnya dan Semenanjung. Dijangkakan berlaku ribut petir, nanda kena jahat yang kawasan Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan nanda yang kawasan Perak dan Selangor dan Jerubu dan Negeri Sembilan, Melaka. Dan terdata itu dan Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara nak Sabah nak ada kena jahar yang kawasan Labuan, Nata yang kawasan pedalaman, Petai Barat dan Sandakan dan Tata-Tata yang Tawau dan Kudat. Sarawak pun ada kena jahar yang kawasan Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Semarahan, Serian, Sibu, Limbang dan cuaca berjerubu yang Betong, Mukah dan Sarike. Okey, cuaca ataupun suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi, saya nak tahu keadaan ramalan cuaca untuk sebelah laik tu yang diterima oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah laik tu. Okey, nak tahu petikan gah-gah semasa tentang keadaan ramalan cuaca walaupun kadang muat tempat-tempat yang berjerubu. Doakan jerubu tu akan segera beredar. Okey, letak penilai mungkin sibuk bodoh dan gelanggang sukan masing-masing. Dan terima kasih banyak kerana yang masih setia, masih ceria dan masih sudi bersama ye sehingga jam 8 naik hal. Ruang udara Radio Syafi Monomoy lain daripada yang lain. Saya mong lagu duneng Agi Seniroy, Sejarah Cinta Syafi Monomoy. Gerger.

acara komite bawah 55 kg untuk bahagian behavior sekaligus mengesahkan tempat podium and gymnasium Tayohashi Aichi Istoha. Dan lagi wakil negara H. Suria Sangkar turut membuktikan keampuhan karate apabila menghadiahkan gangsa kedua untuk Malaysia menerusi acara komite lelaki 68 kg. Akhlak aksi penentuan pingat gangsa, Sangkar tidak berlepas masalah menewaskan ataupun mencatatkan kemenangan selesa 10-2 ke atas wakil Vietnam Van Duc Chu dan nadanya menjadi permulaan positif untuk kem karate negara. Okey, nak antara berita gah sukan lah tentang kejohanan sukan Asia Aichi Nagoya Jepun 2026 yang baru membuka tirai satu. Jadi itu hari pertama untuk sukan karate telah pun menghadiahkan nar pingat gangsa untuk negara. Okey, terus berhubung dengan lagu seterusnya. Kalau segmen Asyik Berpihoi Sebelah Layak tu. Bersama dengan Naim Daniel. Sumpah, my no more. Gara-gara.

Okey, jangan kau ucap selamat tinggal. Ah, belum lagi. Awal lagi, kan? Bersama dengan fotografer, teh. Asyik FM mana mahu lain daripada yang lain. Okey, selamat cicak lah. Nama layak, teh. 7.25 minit layak. Selamat cicak. Minaku, minamu, minawa, eh. Laitu, minalai, luga. Selamat menikmati dengan cicak layak, teh. Kalau back teh, kampung teh, memang reteh waktu nak cicak lah, kan? Bandar raya tu tiada lagi. Masih lagi waktu bersosial.

sedang mendengar ASMR Boy No More, lain daripada yang lain. Terima kasih.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Itu dia S. Mariam yang baru saja bersama dengan anda di ruang udara Asyik FM One Nombor Lepas Lain. Hai DJ, selamat malam. Zahara daripada kampung orang asli Sungai Cadak, Ulu Kinta, Perak. Kabarnya malam ni best DJ katanya. Terima kasih. Hati-hati balik nanti. Terima kasih kembali.
1: Frekuensi mengasyikan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
2: Perdana Menteri akan temui Luke, bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang...
0: Namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambar.

0: diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
1: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
2: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
1: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
3: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
1: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: Kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bertuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
1: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Chu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan MT Nah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lain daripada yang lain.
1: Lain daripada yang lain. Asyik FM bersama dengan Nala Green. Lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Dalam jam yang kedua. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor daripada lain 9.15 minit gelap. Menemani anda walau di mana pun berada. Terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Bersama dengan lagu-lagu 60-an dalam Nala Green. Terus setia bersama dengan kami walau di mana pun berada. Selamat bersantai, selamat beristirahat. Jadi terus bersama dengan Asyik FM menemui lepian lain. Bersama dengan lagu-lagu 60-an. Menemani anda terus bersama Asyik FM. Lagi Mario Bacok menghiasi ruangan kita. Kasih di hati, sayang di mata. Dan sebelum lepas tu bersama dengan keindahan pantai menemani anda.

Hanya tinggal sejarah ni, boys. Yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM. Moin, no moin, lelapan yang lain. Yeah, selamat kenal, selamat malam pada anda, Muhanna. Terus bersama dengan kami, Allah, di mana pun berada. Asyik FM, moin, no moin, lelapan yang lain. Hai, apa khabar sahabat saya, Yamin Yulop? Tadi nak tidur, dah tengok Imam menyanyi, katanya hilang mengantuk. Airi, selamat malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, daripada lain. Memani anda walau di mana pun berada. Win, tak payah nak sedih sangat, Win. Jadi teruskan ke stand anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin, moin, daripada yang lain. Ada yang merindu ketika ini? Katanya bila rindu je, aku sebut nama mu. Kalau tak rindu, tak sebut. Minta maaf, eh.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Asyik FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati. Satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Umar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wuduk, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
3: Salam FM
1: #penyiaranjakim.

Kekayaan hati daripada Faiz baru saja menemani anda di waktu ini. 1.08 minit pagi bersama dengan saya Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Boleh dengarkan kami menerusi saluran Astro 875. Pada hari semalam ataupun berlangsung majlis penutup Muzakarah Ulama Surat Kebangsaan 2026 yang sebenarnya dah berlangsung selama 2 hari di kediaman rasmi Perdana Menteri di Putrajaya. Antara yang boleh saya kongsikan, berita menerusi berita.rtm.gov.my, kerajaan akan memperkasa institusi pondok dan pengajian turat secara berperingkat termasuk pelaksanaan projek rintis pengiktirafan serta laluan pendidikan yang lebih luas kepada pelajar. Ini yang telah pun dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan yang berkata usaha itu penting bagi memastikan institusi pondok terus relevan seiring dengan keperluan semasa tanpa menghilangkan identiti asalnya iaitu kekuatan

kedekatan tradisi dan keilmuan. Beliau berkata usaha pemerkasaan keberdayaan ke pengukuhan institusi pondok sama sekali tidak akan merentap jati diri maupun identiti pondok. Manakala identiti pondok, kekuatan turat, kekuatan tradisi, adat guru dan murid perlu ditekankan dan dipertahankan. Pada masa yang sama, institusi ini perlu bergerak mengikut peredaran teknologi dunia semasa. Tambah beliau, antara cadangan pemerkasaan yang dipertimbangkan ialah penubuhan Majlis Penasihat Pondok dan Turat Malaysia yang bakal melibatkan ulama antarabangsa, pengenalan sijil turat Malaysia serta model pembiayaan berasaskan wakaf, sedekah dan tajaan bagi menjamin kelestarian institusi pondok. InsyaAllah, ini satu inisiatif yang sangat-sangat baik, memperkasa institusi pondok dan juga pengajian turat. Mari kita sama-sama memberikan sokongan, mungkin ada jugalah kepada rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga kita ni kan, yang berada di institusi pondok. Berikanlah sokongan kepada mereka agar kita dapat kembangkan pengajian agama Islam di seluruh negara. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil dengan tajuk pada pagi ini berkaitan dengki ipar duai. Apa yang didengkikan dengan ipar duai ni? Kejap lagi 1:15 minit pagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Kita nak bawakan hiburan yang berikutnya, lagu daripada Nur Wan, Bersua Denganmu. Salam FM.

Maka pada hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Walau

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
1: Assalamu alaikum, 大家好，愿主赐你们平安幸福。我是阿米尔黄忠义，欢迎你们收听 Salam FM 91.1频道，每晚11点一直到8点早上 ，Salam FM

0: 21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.
1: Baik, 12 minit pagi kita akan bawakan saudara sebentar lagi untuk sama-sama dengarkan Ijaz yang terjawab anas soal iman, rasa atau ilmu. Kita akan bawakan kepada saudara sebentar saja lagi. Kita dengarkan Yeni, surat tahajud. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa, sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang, dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, alhamdulillah kembali bersama Amri di waktu yang kedua ini untuk sama-sama kita bawakan yang terbaik kepada saudara. Selain daripada kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan, rancangan-rancangan yang terindah, yang mendidik jiwa, untuk sama-sama kita ambil pedomannya, pengajarannya, manfaatnya insyaAllah untuk kehidupan kita dah. Sama-sama kita dengarkan sebentar tadi juga Tamadun Islam, Ubay bin Ka'ab, seorang tokoh Islam yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Dan menanti saudara ketika ini, sebentar lagi sebenarnya, untuk sama-sama kita bawakan juga Kalamullah Surah Yunus ayat 96 hingga 99. Halaqah hadis juga akan bersama pada 5.40 minit pagi nanti dengan tajuk yang akan kita kongsikan, kupasan mengenai hadis sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Itu yang kita nak bawakan. Kita tahu kita semua akan pergi satu hari nanti, jadi kita akan dengar sama-sama perinciannya menerusi halaqah hadis insyaAllah. Salam FM, salam untuk semua.

0: This is Azam Al-Kankat.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Andrew Luke dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Sri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Sri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Sri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan Keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian. Sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan jerebu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah jerebu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih, Ashikin. Situasi jerebu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi, iaitu Serian 160 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi, iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160.